0: Penjong Lungchi Nian Chi Li Ku, Pege Lungchi Nian, Tan Lungchi Lop Chi Li Sin Shu Yi.
1: Lizen Kongwen Nan La, Nye Nami Tang Che So Ji Jinzu Denbe Ge Le Zawa Le Ya Yin, Ji Du Nian Tang Dagbu Tang, Ge Zhu Gen Tang Tu Lan Ju Si Sung Be, Si Gang Di Ye Ge Nan La Tun Be San Ne Yin Be Nian Di, Dian Jie Ko Dun Kang Yi Ming Ge Go Le Zuo Sung Je, Ngo Du Tang, Se Di Xu Be Yin. Lizen Di Nan La Nye Mu Tu Je, Se Di Xu Ye Ge, Chöki nang dün soğuk kola yayı nı, gəcə püge lungtin sebabı namla ngordu tan, dəşi ci şüzü yü. Nge sədi şüqüya ki tünda nipadi kazayasın nı, tanda nganzı lopchong tan ngordu şüzü şimbə nami tan, çeso ci dünzü denbək çıqan